yes, ke. Eto yen te so wa waju. Abala keje eto ina lakonlu. Iyan abala lere fe. Tungba Promax. Dr. Yinka Yefele Muwe.